Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Дорослаче, я ще з вами вже помаленьки мушу попрощати. То була аудиція «Одомаш», як у стегодні були дне щути. Ну і що ж, субота нам ще кінчить, але іще перед нами файна неділя. Надіюся, що для вас буде добра, приємна, родинна. Така, щоб сте мали час на вшитко, то-то, на що. Найтого не можете, тако і в робочому тижні. З моєї сторони то тілко. Пам'ятайте, о тиждень. Чуємося, видимося в Криниці і в Висові в суботу. В Криниці, в неділю в Висові, бо там же пройде Рутенале, 13-те Міжнародне бієнале лемківської русинської культури, організуване з товаришенням Лемків. Майте ще шумні до почуття. Здравіть всіх, Северий Ян Косовський. Добраніч.
2: Стоваришення Лемків запраша на Рутенале. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lasti Boczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять в шитки стати.

То їх люби, то забувай. Ох, надоїли прокляті хлопці. То їх люби, то забувай.

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділя сліпородженого, тож якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння, а я одночасно уж неділю послідню, святої Пасхи, бо на далший четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Kiedy weźmiemy to te niedzieli od Paschy do Woznesenia, pierwsza niedziela Paschy, niedziela Tomina i Mironosic, mówi nam priamo o prazniku Woskresenia. A niedziela rozslabленого Samaryjanki i slipoho, jakby mówiły nam o czym innym. Niedziela rozslabленого o człowieku, którego Jezus uzdrowił, który 38 roków leżał niewładnej. Niedziela Samaryjanki, o żenie Samaryjanki, która przychodzi ku studni naczerpać wodę, a stryczy tam Jezusa. A niedziela slipoho mówi nam o tym, jak Jezus stryczył slipoho człowieka, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події на те, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар хрещення, щоб виздравити з тої розслабленості духовної. Але давати напом'януття, є здравий, веце не гріш, щобись я з тобою не стало дашто гірше. Неділя Самаріянки говорить нам о дальшим плоді Воскресіння, коли Христос зустрічать самаріянську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам то ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо Ісус говорить, ти єс мала п'ятьох мужів, а то, з котрим жиєш, не є твоїм мужом. І вона такой міній тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нижня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді Воскресіння. О том, что Христос приносит світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Низ є всьотко наповнене світлом». Бо коли виходив з церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив. Він або його родичі вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дав нинішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів.
То значить, він знав о нім. Ученики би перейшли помімо, каби Ісус не засмотрівся на нього. Але й то обернуло їх погляд на того чоловіка. А реагують, хто согрішив. Ісус їм говорить, на ній мають виявити Божу діла. І то перше усвідомлення, що Бог у нас знать. Бог його увидів. Бог смотрить і на мене. Бог і мене видить в кожній ситуації. Ці переживам радості, трапління. О, вшотком знать. І вшотко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос, о, мій знать. Бо праві того диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тя забув. Нема уж визна молитися, ходити до церкви, та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А то до нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося дали. Коли Ісус не оставлем на тим, вже посмотрим на нього. Але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти. Але ту робить такий зважний момент. Коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить, ідь, умийся в Силоамській купальні. А коли той послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим, яка велика радость наповнила його душу. Але позаставимося на тим другим світлом, що нам Ісус хоче повісти? Тим же так поступує. Вже не повів лем просто, найся тобі отворять очі. Але робить таку процедуру, такий процес, плювне на землю, робить болото і помазує йому очі, а посилать умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, вже коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся ізвідує, як виздравив розслабленого, єднотіло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять, ми тя хочемо камінювати не за добре діло, але ж ти є чоловік, а робися Богом. А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам, сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то нижнє слово, є
poznania, že Hristos je sotvoriteľ. Je to samý sotvoriteľ, ktorý na počiatku sotvoril všetko i jak to dvinec sotvorenia sotvoril človeka. I pozostáme si a dále, čo odbylo si. Susedy uvideli čudo. Prichodiať, zvidujúc si. Čo ti stalo si? Jak je spravedlivý? I on pojasňuje. Človek, ktorého zvodí Isus, zrobil bolo to, pomazal, umyviem si i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť. Jak sa ti otvorili oči? I on znova pojasňuje. No žede neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť. Jak to, že vidieť? A oni hovoriať, známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, to my neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si bojali Židiu, že by neboli vyšmarení zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hriešný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je hriešný neznám, ale jedno znám. Jem bol slipoj a vyču. I vyhnali jeho. To celý hriechach narodil si. A nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Veríš v Syna Božoho. A vynoli, kto je to, Hospody? Ty jes ho vidiu. Vyn s tobou vysiduje. A to človek odpovil, veriu, Hospody, i poklonim si. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla, prebyty v tom svetli. Tuto susedy prišli posmotriti, čuti što znove, viditi što znove. Farizeji zaperli sobie oči. Nechotili viditi tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problém. Radšej budú ticho, že by jakos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro neho je len jedno. Jem bol slipoj a vidžu. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uvieril a mám istotu. To hrdí sluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svetla. Prebývajme u svetli. U svetli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpuštenia hriechov. Podávať nám toto vyzdravenie z tej duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svetlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudia? Jak bude reagovať načalstvo toho sveta? Ale prebývajme u tom Hristovom svetli. Hristos voskres.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділя сліпородженого, дуже якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння, а я одночасно уж неділю послідню, Святої Пасхи, бо на далший четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Kiedy weźmiemy to tę niedzielę od Paschy do Woznesenia, pierwsza niedziela Paschy, niedziela Tomina i Mironosic, mówi nam priamo o prazniku Woskresenia. A niedziela rozslabленого Samaryjanki i slipoho, jakby mówiły nam o czym innym. Niedziela rozslabленого o człowieku, którego Jezus uzdrowił, który 38 roków leżał niewładny. Niedziela Samaryjanki, o żenie Samaryjanki, która przychodzi ku studni naczerpać wodę, a stryczy tam Jezusa. A niedziela slipoho mówi nam o tym, jak Jezus trytył slipoho człowieka, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події на то, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар хрещення, щоб виздоровити з тої розслабленості духовної. Але давати напом'януття, є здравий, ве це не гріш, щобись я з тобою не стало дашто гірше. Неділя Самаріянки говорить нам о дальшому плоді Воскресіння, коли Христос зустрічать самаріянську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам то ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо Ісус говорить, ти єс мала п'ятьох мужів, а тот, з котрим жиєш, не є твоїм мужом. І вона так омінить тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нижня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді Воскресіння. О том, что Христос приносит світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Низ є вшитко наповнене світлом». Бо коли виходив з церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив. Він або його родичі, вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дав однішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів.
То значить, він знав о нім. Ученики би перейшли помімо, каби Ісус не засмотрівся на нього. Але й то обернуло їх погляд на того чоловіка. А реагують, хто согрішив. Ісус їм говорить, на ній мається виявити Божу діла. І то перше усвідомлення, що Бог у нас знать. Бог його увидів. Бог смотрить і на мене. Бог і мене видить в кожній ситуації. Ці переживам радость, ці трапління. О вшотком знать. І вшотко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос о мій знать. Бо праві того до диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тебе забув. Нема уж визна молитися, ходити до церкви. Та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А то до нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося далі. Коли Ісус не оставлем на тим, що посмотрим на нього, але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти, але ту робить такий зважний момент, коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить, ідь, умийся в Силоамській купальні. А коли тот послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим, яка велика радость наповнила його душу. Але позаставмеся на тим другим світлом, що нам Ісус хоче повісти? Тим, що так поступує, що не повів лем просто, найся тобі отворять очі, але робить таку процедуру, такий процес, плювне на землю, робить болото і помазує йому очі, а посилать умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, що коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся і звідує, як виздравив розслабленого, єдно діло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять, ми тебе хочемо камінювати не за добре діло, але що ти є чоловік, а робися Богом. А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то донешнє слово, є познання
že Hristos je sotvoriteľ. Je to samý sotvoriteľ, ktorý na počiatku sotvoril všetko i jak to dvinec sotvorenia sotvoril človeka. I pozastavme si ďalej, čo odbylo si. Susedy uvideli čudo. Prichodiať, zvidujúci. Čo ti stalo si? Jak je spravedlivý? I on pojasňuje. Človek, ktorého zvodí Isus, zrobil boloto, pomazal, umyviem si i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť. Jak sa ti otvorili oči? I on znova pojasňuje. No žede neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť. Jak to, že vidieť? A oni hovoriať. Známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, tomu neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si ja bojali Židiu, že by neboli vyšmarené zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hrišný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je rýšný neznám, ale jedno znám. Jem bol slípej a vyču. I vyhnali jeho. Ty celý hriechach narodil si a nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Vyriš syna Božoho. A vynul, kto je to, Hospody? Ty jes ho vidiu. Vyn s tobou vysiduje. A to človek odpovil, vieriu, Hospody, i poklonim si. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla, prebyty v tom svetli. Tuto susedy prišli posmotriti. Čuti što znove, vidíti što znove. Farizeji zaperli sobie oči. Nechotili vidieti tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problém. Radšej budú ticho, že by jakos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro neho je len jedno. Jem bol slipoj a vidžu. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uvieril a mám istotu. To hrdí sluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svetla. Prebývajme u svetli. U svetli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpuštenia hriechov. Podávať nám toto vyzdravenie z tej duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svetlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudia? Jak bude reagovať načalstvo toho sveta? Ale prebývajme u tom Hristovom svetli. Hristos voskres.

0: Коли Христос по землі ходив? Було то давно, давно, коли ще Христос по землі ходив. Якраз так ішов із Петром, та мали через одну велику воду перейти. Надійшов там один фурман із зерном, а вони сього просять. «Газдо, ці не перетягли би сте нас через туту воду?»
1: «Вдячно, чом бо ні. Але, видите, віз повний, вода велика. Няй бо са переверну, то я б гріх мав, кибом чужого чоловіка потопив».
0: Ідуть далі. Як так ідуть далі, видять єдна дівочка із єдним волом оре. То було під лісом. Та й Петро говорить: «Ісусе, учителю, я піду ту дівочку закликати. Може, бо пішла нас перевести через воду?»
1: «Ну та йдь», говорить Ісус.
0: Дівочка, як то учула, охотна була, так і плуг откапчала, вола запрягла до воза, та й перетягла їх через воду. Як їх перетягла, вони са подякували, і вона са вертать назад. А Петро говорить: «Учителю, та що даме ті дівоці? Та дюна добрий скуток зробила». А Ісус говорить: «Попозирай перед себе, що там видиш?» «Та виджу великий стром, грушку, а під то грушкою хтось лежить». «Ну, а що ж і видиш?» – проситься Ісус. «Та виджу, же тот чоловік мать рот отворений, а чекать, же бому грушка до нього упала». «Та видиш? Того чоловіка їй за мужа даме».
1: «Йой, учителю, та не добрі робите. Таке добре дівча, такого лежана би сте їй дали?»
0: «Гей, такого лежана їй дам. Бо кить би са обидвоє так робітно зайшли, як вона, та би са добрі мали. Але не добрі би са мали, ки би са ліниво зайшли. Мусить то так бути».
1: Ну, як іця попозирами на світ та видиме, же то так є. Суть люди, у котрих або жена хвора, а муж здравий, а мусить робити і за жену. Будь то муж хворий, а жена здрава, і мусить вона мужові помагати. А дощ часто ставать, же муж піяк, а жена на нього мусить робити. Але ставаться, же і жена п'є, а то дившитко на мужових плечах. Або є й таке, же муж або жена чаваргуючи ходять, єдно є легкомусельне, а друге са мусить тяжко старати, а цілий живот сатрапити. І так то є от того часу, от коли Христос по землі ходив. А так то мусить бути і до кінця світа.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.